0: Yesu Kristo bɛyɛ Nyankopɔn ba no ne sɛ
1: bɔne kyɛ
0: na ɔde bɔne yɛ deɛn
1: ɛkyɛ that's it
2: agya wogye wopagya wosagye yesu dibia ne nsa yɛ o
0: ɛsyɛkɛ awurade di
1: amen
0: wowɔ akɔ amanneɛ mu sere yesu
1: dabi
0: ɔno kora de wanyɛ obi abɔne biara ɛbu ne sotorɔ left and right halleluya
1: amen
0: peter kyee sekan na ɔde atia bia so
1: simaso baako twa
0: na yesu asaka kyerɛ peter sɛ peter fa sekan no hyɛ bɔha no
1: fa so no bra
0: na deɛ ɔtwee sekan no bɛwu a
1: sekan
2: obibɛku no sɛ obi yɛgye wa
0: aka obi bɛkum na obi de sekan
1: atwa no so a
0: atwa no so a
1: ka woda nyame klase
0: na ka nyɛ noa ne sɛ nka praise the lord na so yesu kristo ma peter hu sɛ ɛko no nyɛ nnipa ko
1: nokwasɛm
2: ɛnɛ wonam ko
0: nhyɛka awurade
1: amen
0: ɛti ɔ se peter fa sekan no hyɛ bɔha no
1: bi ɔtwe nkranta no
0: na deɛ ɔtwe nkranta no ɔwu wɔ nkranta no tiani yɛ pa
1: ɛti
0: yesu kristo se sɛ wobɔ pa ma ɔtamfo na ma ɔtamfo di yei na deɛ ɔwɔ de boa wɔtamfo a
1: na moayɛ mɔgya wɔ
0: soro nomaɛ saa ɛna woyɛ onyankopɔn wɔ soro ne ba ɛfisɛ
1: ɔma awie pie
0: ɔno nyankopɔn no ɔma na awie pie
1: nipabɔne nipapa so
0: nipa bɔne ɛne deɛ
1: ɛne nipapa so
0: ɛna ɛsɛ ka nyankopɔn tɔ nsu a ɔbɛtɔ agu atene ne fo nko afuom
1: amen
0: ɛso ɔtumi tɔ nsuo firi soro na wii ni obi ɔnom wii wɔde bakɛte akɔ sɔ
2: hɔna
0: wasɔ bi
1: debi aba pɛsie di amen
0: nyankopɔn tumi tɔ nsuo na kɔnfoɔ na nkora na ayɛ ma
1: na
0: wɔ sɛ
2: dwalekɔyi
0: ama kae madafo sɔfo bi a wɔde aburofuo ɔde aburofuo no dadada aburofuo yi ɛnhyia yi ɛntɔ da na aburo no nyinaa ɛsɛ yɛ ɛhyɛka awurade
1: amen
0: dakoro nsuo gya mu tatatatatatata ɛkuro no ɔfuru a na wokɔ antoa no
2: kenyase
0: nsuo gya mu tatatatata yɛgyina kenyase yɛhu sɛ yes ɛnsuo na ɛtɔ wɔ antoa kwan nsu yi bɔwerɛ yi
2: na antoa no kenyase kwa bɛne wa
0: ɛtɔyɛ ɛyɛ duru kenyase na ɛpete kakra bi ne gyaeɛ ɛna kwa yi sɛ sɔfo weideɛ mɛkɔ akɔhwɛ antoa sɛ nsuo no atɔ aduru hɔ a ɔdura antoa nsuo na atɔ antoa bɔwerɛ kwa yi so gotam frɛfrɛfrɛfrɛfrɛ secondary school aseɛ hɔ nyinaa tae antoa secondary school fam ɔlɔre kwa mu nyinaa yɛ nsuo akɔhwɛ so sizeɛ a
3: wɔhyɛ nyankopɔnyɛ
1: Oh God is a wrong God.
0: Sɛ me sɔfo mete gya nyase yɛ a madɔ aburofuo nyankopɔn wantumi antɔ
1: nsuo
0: na antoa nnua ma akɔmfoɔ aburofuo
2: ɔtɔ nsu agu so
0: tie ni o wɔ se nyankopɔn ma ne nsuo tɔ a
1: ɛgu nipapa so
0: na ka nsuo tumi tɔ paa na obi ɔnom apɛtɛsi na ɔde bakɛte akɔsɔ hɔ no a wɔanya bi akɔdwale
1: ɔde bi aba pɛsie asa adi
0: ɔse nyankopɔn no a yɛsom no no ɔtɔ nsuo gu a ɔma ɔmo tene
2: ɛne
0: wɔ ma a wɔ mo ntene so tiɛne yie paa ɔtɔ nsuo gu a ɔma ɔmo tene ɛne wɔ ma ɔmo ntene so
1: sɛ modɔ wo na ɔdɔ mo a
0: ɛti sɛ wodɔ obi a ɔdɔ wo
1: aakatua bɛɛ na mowɔ
0: akatua biara nyɛ de ade tiɛne yie paa wodɔ obi a ɔdɔ wo a
1: akatua
0: biara nnim na mmom na ane kyerɛ yɛn sɛ sɛ obi tan wo na sɛ wodɔ no a
1: akatua wo
0: ti asɛm ne yɛ o ɔse wodɔ deɛ ɔdɔ wo a wonya akatua bi but wodɔ deɛ ɔtaa wo a akatua wom na wotua so a
1: na atogyefoɔ so nyɛ saa ara
0: na atogyefoɔ so
3: wɔmyɛ sa
0: abɔnefoɔ
1: ɛmyɛ saa
0: wɔmyɛ saa abɔnefoɔ koraa no bible sɛ ɔmotumi de bɔne kyɛ
2: yes
0: wiifoɔ tumi de bɔne kyɛ wiifoɔ mpo
1: ɔmotumi
0: kɔhyia base
1: ɔmnyase wi baako pɛ no mu nyaahye
0: ɔmotumi yɛ fight kukuru kukuru mosɛ wini baako kyɛle snob don fight rastaman don fight one love
2: yes
0: wɔkeka ne nsɛm no saafale
1: ni so
0: wiyine wini ako
2: noowie
0: ya yɛ ghetto boys rastaman don fight saa owie ya no wɔtɔ wii ne wakyekyere na ɔne deɛ ɔne ne koɛ
1: no
0: na ɔma nkasa tena hɔ
1: asaasewiifoɔ
0: mpo ɛko ntɔkwa sa gyina bɛsi hɔ ɛsɔbo wɔ mo problem saa tɔ wii se
1: akyibomna
0: wosia sɛ ɔda mo ntimi mfa bɔne nkyɛ
2: ɛtɔkwa no nyinaa akyi ɔmsɛ
0: wiifoɔ paa deɛ gyaspi sɛ ɔmo hye
1: mo do de mo mo
0: se de mo si tie pa ade o sia wo kan se nim nyina bom na mo de agba nim one love
2: yes
0: Tese wi fo che nyina ye one love
1: ama wa sa
2: mo ka ba base na wo che so a o se ma makaka na peace no o wa ja si bi o
1: we sa de ama no
0: e ti o mo tanto wi no ya no ma no achia
1: anka
0: ko su wi no tia na kaketu bi a na test bi wo achire ho
3: in she right fan
0: ọtọ ọtọ na ya eti obo modre tia na nri no de akoni nimfa so ho eti obi a won tanto wi ni bi no tem bi a be sha na no achia Rivo de Rivo se do mo si do wa mo ho
1: no
0: na mo mi na mo nnum na na ate se urade be plepla mo tutu wo mo so wo mo yia no firima one love vo no
2: ai oja a cup piece o ba mani nua
1: mo do
0: ene mo blofo ba sa ba se wo o lady no o ye babylon
1: chele obuka e godi wo
0: shake urade
1: amen
0: bible say rivo mpo atumi kuntokwa wo base
1: esa
0: tra ho solve wo mo problem esa tra ho no ri wo si aso da mu ntimi fa bo ne nche wo si praise be me ntumi fa bo ne nche wo si party kwasum ntumi fa bo ne nche
1: wo
0: si church of Christ im dipam akreka mu hallelujah
1: amen
0: csim ccsim
2: nankaba
0: nankase nanka wo fase nanka ni Putim
1: school dem unsole no.
0: Enti mi fo bo ne nyade ye. Enche
1: school dem unsole no. Atwade bi bo no.
0: Ti asem na tie na tie ne ye pa. Wo se toje fo so yesa.
1: Insara.
0: Na wo twaso a.
1: Na samo chie mu nyanom ko ara.
0: Na mo chie mu nyanom ko ara.
1: Da na maya ama na bro.
0: Enti mo maya ama na bro so.
1: Toje fo so yesa.
0: Toje fo so yesa.
1: Enti mo nyape.
0: Enti mo nyape.
1: Se de mo ja wo so.
0: Se de mo ja wo so no so yare yen.
1: Nyape.
0: Ti asem ne ye. Enti mo nyape.
1: Se de mo ja wo so so.
0: Se de onyankopɔ di onipa bo ne che no. No sure no so no ma de chepa to no sa na bible se me no mi no so yenye yen fa boni nche Matthew 18 no yesu kan sem bi verse 15 to 17 o kan sem bi
2: Matthew chapter 18
0: verse 15 to 17
2: ekwan a woni woni a ofum edi
0: ekwan a
2: yedi
0: woni a wafum wo
1: edi
0: woni a wafum wo kwan a
2: ba fa so edi
0: bible no chira o se woni se nipa ni
1: ni
0: na otu aso a
2: na se wuria fom wa
0: wuria fom wa
2: kono koyi na tai
0: kono koyi na tai
2: wuri ni mienu nkwa tai
0: wuri ni mienu nkwa
2: so tiewa
0: tiewa
2: wanya unia
0: wanya unia
2: wantia
0: wantia
2: fani baba ako
0: fani baba ako
2: benu
0: benu
2: aka ho
0: aka ho
2: na se nyada se fom mienu
0: na se nyada se fom mienu anu mu
2: na se wantia wo so a
0: wantia wo so a
2: kono koka cha asafo no
0: kono koka cha asafo no
2: wantia asafo no so a
0: na ko pa ma procedure wantia asafo na
2: buruza busunsum ni
0: wati wa ma procedure wuria fom wa di kai
2: koyi na ten
0: yi na ten
2: woni mi nu kwa
0: woti aso dem obi afom wo
2: mu
0: woti fiem obi afom wo mu de ka koyi na ten
2: wo ntia
0: wa mpena no wa fani pa ba ko aka ho ana mi yenu yakopom pe asema etretre mu be
1: dabida ya mi mpesa
2: wo ntia ba nu
0: na asem ba ko pe wotretre mu sa
1: busiafo yina busiafo yida busiafo yina obi ate
2: esi nkonya
0: obi a wanti mi fa bone nche no ana otretre nche mu be
1: anka obezo ka chiro obi a
0: tie ni epa wanti wa fe no obofia wo fo nyina amane wa ba safo nyina amane efa wo kana so anyene fom so anto
2: ba bo
0: se bu ne so bo sim sim bi ti ode ko no ba bo so wo no kura twem ko ba bi yakopon so na de ba kwa mani je no se wo mpa nipa wo kire no ho
1: na ba wi
0: enipa obi afom wa na wo pacha wo na wo mpese wo jitum ada wo kwa wo ye hwan wo do yakopon kwa wo de bone che
1: nanka
0: ishake urade din
1: amen
0: 18 wa no Matthew 18 wa no 23 to 35 no ya fa to aso pra
2: akwati mo de fo
0: na akwati mo de fo no to aso a
2: we to so ina ti se ohin dia
0: o se o sura ina no so o pese ukoma eso ehun example na yesu de ma wo
1: de man
2: o so ina ti se ohin bia
0: o sura ina ti se ohin bia
2: o pese ina nko bu nkonta
0: o pese ina nko bu nkonta
2: o fitia se bu ya no
0: o fitia se o bu ya no
2: o de ba ko o de ne talent of dublin
0: o de ba ko a o de ne talent e help dublin
2: ana se woni o de
0: betu san se woni de o de betu enti
2: ni wala share se
0: ni wala ne ka se
2: on to ne ye
0: on to de on ne ye
2: ne ne ma
0: on ne ma
2: ni o wo
0: ya ana be wo nyina
2: o betu aka
0: o betu aka
2: ana kwa ne gu nko toje
0: na kwa ne bu nko toje
2: se ne se
0: asira ne se mi wura
2: to bu asema me
0: to bu asema me
2: na
0: betu aka
2: na kwa ne hu ne mobo
0: na kwa ne hu ne mobo
2: na o jai
0: do ya dei
2: o jai
0: o no wadi ko
1: wadi
0: bika e de ni paru won tu aka no ana se ne mo fa ni pa ne japade nyina
2: ne ye ne ma
0: babu se hona na kwa ne bu nkotodwe
2: na o jai no wadi ka ne che
0: hallelujah
1: amen
0: ana se mi wura to bu asema me na metua na ba bo se enipa no de ne ka no hu
2: no no bo no jain
0: e no jain
2: ka ne che
0: na de ka no che
2: na akwa no so firi adie
0: na akwa no me ye de ne ka che no no firi ho
2: ko hu no bi ono so de ne ka
0: no ko hu nipa bi ono so de ne ka
2: dinali wa ha
0: e dinali wa ha
2: o so le muti ne mene
0: o isake urade
1: amen
0: wo bi bi ni black man akwa we obaye black man de
1: black man bi bi ni
0: na kele ye
2: ba almost
0: obaye black man Shaka urade.
1: Amen.
2: No timni mene.
0: Only obi ke.
2: 10,000. Edia cheno.
0: Ana ono obu nkotoje ne nipa ne cheno.
2: Zoko obi.
0: Ana ono su free ho no.
2: Odi obi odi kai ne
0: 100,000. Ono su free ho no. Sa nipa ne edi 10,000 na cheno. No obi su de ono su ka 100,000. Bible so no di odi ho no.
2: Osone mene.
0: Osone mene.
2: Timni mene ka se.
0: Wan jo su no.
1: Boni mene mo kuno.
0: Boni mene.
1: O kuno firi ya.
2: Se tie meka.
0: Ah. Akwa we. Why a black man?
1: Wan ten ne.
0: Why a black man pay?
1: Black man.
0: Wa woni pa?
1: Eh.
0: O do bi ka 10,000 ya chew
2: ya chew.
0: O kwa na obi do ka 100 ya. Na wo gbo ni
2: minimum. Ti ameka.
0: Ana obo ni minimum na ekosi.
2: Ana na wura kwa no so de ne ho ehwe form.
0: Oh, ono ne de na obu nkotodwe wu. E de 10,000 chew no.
2: But we dey.
0: But we dey.
2: Ohwe form.
0: O de ne ho nyina to form.
2: Ase ne se.
0: Ana o ka se.
2: Obu asema me.
0: Oh, me so to obu asema me. Na me so 100 no.
2: Me tia. Na ono ne wan pene.
0: Na ono ne wan ye de.
2: Wan pene.
0: Hey.
2: Ano ko tuo fi ase.
0: Isa ti asem ni yo.
2: Se ko yin so betu aka no.
0: So,
1: ko jo tum.
0: Bibi ni black man. Asem wa Yesu Kristo de yan reference se. Ye ye bo ni dodo wa ye die ni nyina Nyakopo tumi sha di
3: chege.
2: Yesu so.
0: Ade na ye ye die ye ntimi fa ye nua die mfa nche.
1: Na ko bo ni dia.
0: Na ko bo ni dia.
1: Eh? Da o de na ko ji asaka akoku no. Ji asaka.
0: Shaka urade.
1: Amen.
0: Me kwen e jume mami ye yinedi.
2: Yes.
1: Me chire no maafi
0: ya pa.
1: Me chire no.
0: Akwa we. Me friend senior.
1: Yes.
0: Ne jume ura. Ma kagye oye yinina chire na mi ye yinedi. Ade uye yinedi ne kwezi isen.
1: Faso bena onye.
0: Na ketu ya yede bila wana.
1: E maudi.
0: Ade na otu meni pa mwase mishe utiri mosa.
1: Ada ya mwaya sa.
0: Shaka urade.
1: Amen.
0: Ade na uti mi fa bwa ninche sa. Bible ne sakwa no
2: ono wa 10,000 ono ko tu afia
0: obu nkotodwe ne de chee no ono firi ho no be de ne ka 100,000 ni pare da from no ono de otim ne mere wan pre
2: ono ko tu afia e go iso betu aka
0: no nko si so betu aka
2: na wura kwa ne hu de
0: se di wura no a ono de ne ka 10,000 no ono no hu se ono ne 100,000 wa chi obi atom no
2: eye ne yapi
0: eye ne yapi
2: obaka de si ye nya chee
0: na ne nko fo be ka de si ye nyina chee
2: ani wa no afre no se
0: ani ni wura no frer ka se
2: akwa bone
0: akwa bone
2: o sra minti
0: akwa bone
2: o sra minti
0: akwa bone o de me ka o sra me no
2: me de ni nyina me
0: de ka ni nyina chee
2: na ese wo so se
0: enti ese wo so se
2: o su wo wa ka mabon
0: o su wo ni pa mabon
2: sra me hu mabon
0: na o de ni pa ya de ade
2: e mabon
0: o ba de wa de nyina nyakopo de chee wa hwo so ma de chipato ni pa na sani afom wa sami da so hye otirim efie nsia ni e
2: verse 35
0: bra kwa jo de
2: O Yesu
0: o de no hu na morning
1: o
2: Yesu
0: na me come baby
1: ma fa me ho adwin
0: sha me medical ka che say o Yesu o kura me nsabi nom da
1: adai na de adwin o Yesu tem
0: sha ke urade
1: amen
0: san kofo ni bi ebi na wo bible mu ha san kofo ni bi na wo bible mu ha
3: in she riot
2: fa
0: bo ne che
2: sha me wu mpona oni pole be me nya nkwa
1: sen ka sa no me nya nko
0: obi ko ye bi sha ba ne ba wi
2: yo
0: wane nipa da ye kanyati nyati ya kanu wofie wa ka ka ka ka ka ka ka ka ka ofa nye adwuma dakro na ne bakwa yale wo school ana omo pon ye ne school fon so so nimu no mde ne ba afie
3: in she right
0: omo de akra ba afie wane nipa na ko aka kire ne se o beto se me bakra wua chim
2: ei
0: afa akra da wana ne yemo samfono no ne ye no wu ma me no so ye ti ne won ne se ukwa tose mbakura uwa kem etu osurosa odosu mbakwa u ayo kwa kakasa mina mama ni pause nano ena nebade daho ni yam esa mfuro ni saa
1: otete
0: saa kurani daho wa opresha ni nyina ano wawu uni nipa nye free kwa nuwa utesu wini wawu nye free
1: ayaka manson
0: adi adi ena akaya ba ene nkurasifu wana yaka nkurasifu wana yaka nkurasifu wana yaka uye kurasini
1: uye kurasini
0: uye kurasini nono anamrei
1: Ah!
0: Uba yesa wini nipa nyina ye free.
1: Nanka unya kra.
0: Isheke urade.
1: Amen.
0: What? Ana kurasefo na yak.
1: Nanka.
0: Kurasefo na yak.
1: The Bible will bring nipa ni say.
0: Ye kase kurasefo aya na omunim se obi a odo.
2: Obi oche kurase tu.
0: Ya ne omunim se obi oche.
2: Ha ha dem.
0: Isheke urade.
1: Me yesa me de bring nipa ni.
0: Tie ne ye.
2: aja beti agurase tu pa
3: sani bi
0: wanche urade asem a wuye krasini
1: krasini
0: wati mi afa bodi anche wuye krasini
1: krasini
0: bible ne na ka kire o tie osi wo ura no
2: ne bufu pi
0: ne bufu pi
2: wona ma ohia fo
0: wona ne ma ohia so bi ka no ka sa sa ne tedia
2: sa sa na mumu biala
0: tie asem ne yo sana na mumu bia
2: afi na kuma mu
0: amfiri na kuma
2: afi ni amfo so anche no a
0: afi ni abo ne anche no a
2: o yakopon so e beye
0: sana yakopon beye no asem ne de sei
1: papa bi
0: tie na tie ne ye
1: na tie ne ye pa
0: Matthew 18 e ho ne yekai o paso otumi de bo ne cha Matthew 18 Matthew ngume tre du ngotwe
2: verse 15
0: o dia tro ni nyina na kan ni na kusi wose sana na mumu bi amfiri na kuma mu
2: afi ni amfo so anche
0: no sei obi betu be fere ni suo
1: ni suo
0: e de na
3: ni be bua
0: boni ache
2: aja no mka se me ne nya ka bete
1: ni je fili
2: me ne
0: ni ya ni suo de
2: me hu na mo ne mo ne
0: be wa kuma mu de wo ho eti na bible no wo hu ni nya san san nya ko bo
1: ni nya san san
0: se mu bia mfili na kuma mu an fa ni nya boni anche no a na te se bi wo a akoma na nkasa de wo fa anche
1: ni suo
0: ni suo ne de eti se
1: hu an sacrifice no
0: eti bible ne pa kuma mu de na
1: anka
0: yede chen
2: o mele kasa mi hu mele mi hu mele mi hu a morning morning esa o nya do
3: na ko
0: na ko ya Matthew 6
1: was the radem bible verse 9
0: verse 9 yesu kan se
1: was the radem bible ti se mo bom pa ya
0: ti u bom pa ya
1: mon kasa
0: mon kasa
1: ne ja wo
0: shoro ja wo shoro
1: u din hunte
0: u din hunte
1: wan ni mra
0: wan ni mra
1: yo penya asasi
0: yo penya asasi
1: yo shoro
0: se de ye wo shoro
1: my dad yan ne
0: my dad yan ne
1: 12 verse na fire ke free ya
0: fire body chair
1: se de sono de aka
0: ti ani o fire body chair
1: se de sono de
0: se de ye se de free ye de ache wo mo mo ye de
1: ade yenka
0: ade yenka
1: fire consume
0: na che san san o be kasa o yakopon fa bo ne nche wo no o so de unia de ache
1: ache no
0: ti asem de ye Bible ne san san na wodi unia wo over serve the fache no na wo wo wo wodi unia de ade ade
1: che no na wo mfa obi de nche wo de okwaji bi efu bi ho
0: tiere ena no safe market wo tra ne opra kakra bi wo tra ford cape coast station eba traffic na so tezi driver bi ogira ho fa nimpa ogira ya aho no se ho no ekwano aye double road ana kema fo disikani brechi ana ye tia ekwano baako aye parking eti wono o peka afa diso be gina kwan ni mfimfini pa ana afa ka no eti nipa ni gina no no na ese cash ni nyina apa ko
3: wan sha
0: ti tells ni kwan nya ba bi nche o se o gina kwan ni mfimfini because o shasha de kema fo aye kwan na ese se nipa no o fo ka o gina kwan ni mfimfini ko wan nya kwan ni
1: mfimfini
0: bebia aya nwa ho sem
1: o nwa ho sem
0: se bebia nipa beti megira fa ka ne atwa se ka mpake wo
1: ka mpake wo tantasem
0: eti tezi driver ni gira mfimfini ene nipa ba fo mu yeshe tezi driver ba kwa gba ba we na chi papa papa kwa shepe de ha ne ha ha ne yo friend nipa ene kwa no gba model ko nche kakra ene o fa ishi ne tum ene kwa no eyifa ho oyifa ho o duro unim oyifa won akwan beji nanim oyifa won na ide asini tumi yetwi yesu edi nachi ye dura se di se masafo market nan kasa nachi edan na ehwe kwan num no edan ya yesai boss better store so no ehwe kwan num na sa driver no a ono odidi akwan atem no no so ejina kwan ni fim because na vip shi na park won ni nyina ono so nya baby mfa ni mfa no no so the same thing no no so di akwan ye he no no no so ejina otwie no no so far ice akwa central market tio ono ni nua fome ye no wadi di na tem kwa champagne kwa shadaba ha ne fa ni mfa also ono so kwa the same thing I want me
3: be a prostitute
0: I'm say manafo o se wadwe ni nya adwuma baby akwa ne fro ka na odidi na tem se e wona ejina fa ni mfa no na dwe nya adwuma no also say the same thing na waba
1: se bicha
0: this and need 2 minutes kura wo wo bra wo so aba bon wo ha no se fa boni che na urade fa wo de
1: so fa ye kefri ye
0: fa ye kefri
1: ye fa de aka
0: se de wo de ede ma wo ma wo da ya
1: ka fa ye konso hwe mu
0: e se ke urade
1: amen
0: fa ye fom so che se de se de ya re
1: ati aka 14 o se
0: ti asem ni ye pa wo 14 to 15 se
1: so na somo de nipa mfo so firi na
0: se wo de nipa mfo so firi no a
1: mo sro ja so de mo
0: sro ja so de mo so mo de be firi
1: se ma fa nipa mfo so firi
0: na se ma fa nipa mfo so
1: mo sro ja so de firi
0: o yakopo wo so so fa wo de nya de ade
1: firi mo
0: eti first Thessalonica 5:15 bible ne kan sem bi na ye hwa de a wo proverbs chapter 20 verse 22 ti asɛm ne yei Proverbs chapter 20 verse 22 First Thessalonians chapter 5 verse 15 Bible ne ka sɛ
2: monhwɛ
0: nti monhwɛ
2: obi amfa obi bɔne antua obi bɔne
0: monhwɛ yei na obi amfa obi bɔne antua obi bɔne ka
2: na mmom mo ne deɛ yɛakyiri da
0: wonye deɛ yɛakyi
1: yes
0: monhwɛ na obi amfa obi bɔne antua obi bɔne ka na mmom monhwɛ na monye deɛ yɛakyi
1: yes
0: ɛne deɛ de ma nso bɛba ɛne deɛ de aka yɛ bɛba
1: nokwasɛm
0: ɛne deɛ de obi ho adwene bɛba bɛhyɛ wo mu ɛde adwendwene ne ɔhaw bɛba bɛto wo so sukuu fiisi kora wontimi ntua
1: wogyee
0: lat bail wogyee lat bail wate bail wogyee deɛ bɛdeɛ bɛ bail
1: kee
0: bɛfoɔ pamo nhyɛka awurade sɛ sɛ baate kora yɛbɛtotom yɛto electricity m ate wate bail m sukuu fiis ɔba atwerɛ yi 12 wonyanya 15 million wonwene saa adwene wɔnwie
1: wo
0: saa dwene nnipa ho
1: aka nyabotere
0: adan ebe da no anyina che etie na dipa wuwu basa basa
1: adwendwene
0: because yet me for bone che
3: right fm
0: because yet me for bone ya die ai che tia sem wo ye pawo eti proverbs chapter 20 verse 22
1: ase enkase
0: eti enkase
1: mesha bone ya na
0: mesha bone ya na mu
1: kene urade
0: kene urade
1: obeboa
0: asem na de sei
1: pabi
0: enkase mesha bone ya na mu
1: kene urade
0: kene urade
1: na obeboa
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: And kase mesha bwani ya demu.
1: Kaya urade.
0: Kaya urade.
1: Na obabu waw.
0: Na obabu waw. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti uko Proverbs wa chapter 24. Verses 29. Bible le kase mbi.
2: And kase.
0: And kase.
2: So ye menu.
0: So ye menu.
2: Sana me yenu.
0: Sana me yenu.
2: Metu ya de wayenu suka.
0: Metu ya de wayenu suka. Bible se menke bida. Se said yo ye menu. Sana me yenu.
1: For do me I do you.
0: Isaka urade.
1: Amen.
0: Verse 17 ne kasem bi. 17.
2: O tafo hwe ase a.
0: Ti Bible ne se, sa o tamfo hwe ase a.
2: Ma woni nye.
0: E ma woni nye.
2: Sa o wati a.
0: O wati a.
2: E ma koma nye awurisi.
0: E ma wa koma nso nye awurisi.
2: Ya urade ehu nu.
0: E urade ehu.
2: Na anye na ne so bone.
0: Na anye na ne so bone.
2: Wa na ne lebufo na mfiri.
0: Na wa na ne abufo na mfiri ni pade so. Afa ma wo so. What the Bible ne ka? Wo se sa o tamfo hwe ase a.
2: E ma woni nye. O wati a. E ma koma nye awurisi.
0: Kuma si fio bobi tumka se asuma si pa nene no hwachiri ni.
2: Ochia.
0: E urade.
2: Wo na ohye wo no.
0: Hyege urade.
1: Ah.
0: Wo se se wo tamfo hia hia.
2: Na mo ne nye.
0: E ma wo ne nye de anye.
2: O watira.
0: Tu o watire so a.
2: Na kuma nye urade.
0: E ma o kuma nye urade.
2: Na urade e hu no.
0: Se urade hu se.
2: Anye ne
0: so. Wo di nipa ho asema hye wo mu. Abe nipa da ko ha wo mu. Na ha wo na nipa da ko na ye o da. Babu se urade bu ba fu.
2: Obadane
0: tiawo
2: obadane
0: ne nipa me hawo no wadane amawo amana ye bone ye tiawo asem na de sei
1: apabi
0: etu ko Proverbs 25 wa 21 to 22 ye tu ka
1: se kom de otamfo
0: etu o ka se nti se ekom de otamfo
1: mana duane ni
0: mana duane ni
1: su kom de na
0: su kom de no
1: mana nsuo no
0: mana nsuo no
1: obesu srama
0: ma na onyakopo obesu su jasrama
1: aguna tifi
0: ati asem no etu se kom de otamfo mana duane ni
1: kom de na
0: su kom de no
1: mana nsuo no
0: mana nsuo no
1: obesu jasrama
0: na osu onyakopo obesu jasrama
1: aguna tifi
0: aguna tifi na
1: obesu wanan mu
0: na urade ba de
1: obesu wanan mu
0: etu Romans 12 14 o ka sai
2: Romans 12
0: verses 14 o ka sai
2: o se mo nfa boni ntio bi
0: Mufa bwani entia ubi bwani ka
2: na mufa oye
0: mufa

0: ahohoahoa na wokae word na wo se
1: verse number 1 down was
0: se
1: o se emfa ochena ahohoahoa o
0: yes hallelujah
1: amen
0: last year j1 amu ade amu ba wo yigu ho wie ya osesofo afie de enorman koyi norman koyi kura no na nya ne 12 bags yo
1: mm koyi
0: nti sofo ye mompa ye na 2019 de enhira bodo no ontimi mfa de brosa
1: nya ne kese
0: twamu busumi 2019 o twamu busumi nsia pe mebo a
1: we knew half from
0: twamu pepepe ti bablo de se weni pati wiase a emane mfa wekena ehwahwa no ho
1: debi
0: te urade ya wadom na se otufuo che wa kunwa bi na se obeye ohene a menya kesesem nya mensem enye dwesem wahene bi ayeye bridge woni kromu a o yesu wo metwa ahomam wa to kromu asase nyina ton aton yefa ne sai asieye akase obeto school ne ne park no ne madam fo ne ne teacher fo no etu otwa ahomanum nyina wa bia ne gate ato ho shebe ya boys ne ba o toso no ho a na chese wurudu
1: kan ni si aspark dada
0: kan ni si onya ya aspark si so samo sana ya wahemfo a boys no ba wo mutumi toso wo mu wura ka mu sana akwasi apia na ma pe goalkeepers isha gaurade
1: amen
0: wase emfa wache
1: na ehwahwa ho
0: Wow.
1: Now nim de dano be wo.
0: Now nim de dano
1: be wo.
0: Ene. 7 o'clock ya ekoboy. Ebi ekọ ebi ya twu obi yire de. Ya den tuma kata bi ani mo konfanachi. Kolobu.
1: Akọ.
0: Ebi su de ye fie. Wonim ni pe be wune.
1: Dabi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Eni pe be wune. Mrs. Nipa wo baabi a wose okọ excursion a. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sa wo pe baabi akọ excursion a. Tie ne ye pa. Enye Lumina Castle.
1: Debi.
0: Enye Cape Coast Castle. Enye Zoo.
1: Debi.
0: Kumasi Zoo ya awọwọ be 25. Baabi awọwọ no gu na ho asafu.
1: Ah.
0: Wa baabi awọwọ gu na ho afu aka ho. Ugo me yesa me dem nkwala no ko ozi yo ohun wo wo ba ko no hwe wira no o mo se yensan e ye ko hwe wo wo ne yesa jina wiram
1: ei
0: isa ke urade
1: amen
0: ti asa me ye pa uwo ba bia enipa wo ba bia wo se okọ excursion na ka o sori ya no patututu na se na de holiday no me kọ excursion ama me ho na kwa bowre D4
1: eh
0: obowre D5
1: ji ono
0: ure di komasi ade na make
1: ah ji ya
0: hallelujah
1: amen
0: na uria waba emergency eh na ubo hu se kwabrane wa home 40 days
1: she
0: oni makoda 40 days wa we nam koko wani bidda yadi nsuo fa ne mfe yadi fa na chi yadi bidia fa ne nase ha ha ah onyankopo abode a oboye nyina na abode ni nyina woni bidia ye mabbo pa nipa na ye mabbo
1: sa
0: nesu ye kan dwanum ni akesesem ni ahoma so ene ahohoahoa na bible na twero no soro ho no a enipa na ye enipa enipa na ye
1: na ye
0: kwase mfa wo kyena ahohoahoa wo ho
1: na onim de dan be wo
0: ko eda nan kasa na u ko wuremu no he o de wo ko da kura kekehwe he mema wo example bi o ko da no o da na dwe no o de hwe na wo hwe tv o mebo ana
1: sa
0: o de ti wo de wo mpa na si ba bi a ana wo de wo tv ni so abo ba bi a o da wo be hwe enipa isem ba ko no no wo de tv ni bo ba bi a o da
1: o be hwe
0: na